0: من صابه من فوق داك الترول طلقنينا فين انتي قادة دور العينين تياك فوقنا فوق الفاميلي تانا فوق الجزيرة تانا وفوق الكنيسية مقدسة كلها خارس وغلوريوزا أم حنينة فلما بيريكولي تا الروح تا الجسم أنا ننسابه آملو ماريا ليا المرتي تا الحية وتا الموت تا الجلوريا تا لبنتي الجسم نجودي محنسين بكل دني ومارت في الروح في الجسم في التاشو كل آت الفيكتوريا وتريوم للكنيسية وللبابا كابتحها وفيقاريو تاليبان محبوب تيه أتشتا أو فيرجني ماريا دين القرومنا تالوارت ليحنا من فون تقلبنا سيرين نفروم لك بالروزاريو أدس تيه برمت تدانا الروزاريو أنا نسبراو كل شرطة تجين فوق دي الكنيسية تجيسو كريستو وفوقنا الكل مش نيشو تفيري قلت تيه في الدنيا إنبات نجون قودو في الجلوريا السماء أكيكو الله تانا ستبتانا أهل سنة وحفمانا جلوريا المسيين لبن والسميرتو السلانتو ماريا سانتس مارينا لتيومنا لكسمة تلتانا جسوليت ولايت ألينا رتكوم ديدم حالنا وجسو تيه يقفلنا دنوبيتنا فارسنا من نار تلفان فجنة لربح كلها نكتر دو لاندوم زون تلنينة تيه نكوز دراو فلوال مستيرو من تر جلوريا متى سيدنا يسو كريستو آمن من بلمويت نفرو دان الرزاريو أدس البزونيات تلس أوف مونس أنتون ديوما السacerdoti والمسيوناري وينكمبروني طلبو على أكتر فوكاسيونيات والفاتي في الدنيا مولاي إبات النشطة بشرطنا ما تخدنيش من الفروض تحا بسيرنا لين في السماوات إتاد اسمي تجي سلطنا تكي كل تركين في السماء دفنار سليم عليك ماريا بكرات سملي المولاي مياك بكيت بوس اندسام بيرك الفروض تلوفيك يسوع سليم عليك ماريا بكرات سملي المولاي مياك بكيت بوس اندسام بيرك الفروض تلوفيك يسوع سليم عليك ماريا بكرات سملي المولاي مياك بكيت بوس اندسام بيرك الفروض تلوفيك يسوع سليم عليك ماريا بكرات سملي المولاي مياك بكيت بوس اندسام بيرك الفروض تلوفيك يسوع سليم عليك ماريا بكرات سملي المولاي مياك بكيت بوس اندسام بيرك الفروض تلوفيك يسوع سليم عليك ماريا بكرات سملي المولاي مياك بكيت بوس اندسام بيرك الفروض تلوفيك يسوع سليم عليك ماريا بكرات سملي المولاي مياك بكيت بوس اندسام بيرك الفروض تلوفيك يسوع سليم عليك ماريا بكرات سملي المولاي مياك بكيت بوس اندسام بيرك الفروض تلوفيك يسوع سليم عليك ماريا بكرات سملي المولاي مياك بكيت بوس اندسام بيرك الفروض تلوفيك يسوع سليم عليك ماريا بكرات سملي المولاي مياك بكيت بوس اندسام بيرك الفروض تلوفيك يسوع غلوريا المسيح لبن والسبيرتو سانتو ماريا سانتس مارينا لنتيوم ناليك اسم التالتانا يسو ليت ولايت علينا رتكوم نيدم حالنا ويسو تيهي اخفنا دنوبيتنا خرسنا من نار تلنفان وجنة لربع كلا لكتر داو لاندوم زول تلنينا ديه نيكوس دراو فتيني مستيرو من تلغلوريا μετά σύντνα Ιησού Χριστού τέλα σέμα. Σύρνα ρίν τη βυσμεύη τη αντισμεκ τη γης αλτνάτε η κούλη τριτήν τη σέμεκ δευνάτε. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ λίαν μουλέ μία και πρεγάτη βόσ την νησόμ πήρε πιν πρώτα λιωφία και Ιησού. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ λίαν μουλέ μία και πρεγάτη βόσ την νησόμ πήρε πιν πρώτα λιωφία και Ιησού. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ λίαν μουλέ μία και πρεγάτη βόσ την νησόμ Bire pil prota gyfnie Jesus. Sli malik Maria vikrat samri al mulei mi ek vrgeti vos in this am bire pil prota gyfnie Jesus. Sli malik Maria vikrat samri mli al mulei mi ek vrgeti vos in this am bire pil prota gyfnie Jesus. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία και πρεγέτη βόσ την νησά εμπήρε κυρ πρώτα γιουφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία και πρεγέτη βόσ την νησά εμπήρε κυρ πρώτα γιουφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία και πρεγέτη βόσ την νησά εμπήρε κυρ πρώτα τα λιωφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία και πρεγέτη βόσ την νησά εμπήρε κυρ πρώτα τα λιωφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία και πρεγέτη βόσ την νησά εμπήρε κυρ πρώτα τα λιωφθή έγγιζο. Gloria al Messiel e Beno lo Spirito Santo. Maria Santis Marina Lintium Nali Kis Matalcana Gesù Letvi Letarina Arrete Cumpni Dem Han O Gesù Tiei Affinnat Novitna Aresta Mennarta L'Infer O Genna L'Erva Colla La Tardau Plandom Zon Talmina Die E Considera Un Fittile Tisterum In Tal Gloria Meta Sidna Gesù Cristo Bat Espirito Santo O Naposni Messirna Lienti Vismeuiti Adesmec Τη γης αλτνάτε και κούλε τριτήν της σέμε και αυτά. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ λίαν μουλέ ημία και πρεγέτη βόσ την νησά εμπήρε κυρ πρώτα γιωφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ λίαν μουλέ ημία και πρεγέτη βόσ την νησά Μπήρε και πρώτα γιουφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία και πρεγέτη βόσ την νησά Μπήρε και πρώτα γιουφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία και Παγέτη βόσ την νησά, εμπήρε πιλ πρώτα γιουφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία, παγέτη βόσ την νησά, εμπήρε πιλ πρώτα γιουφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία, παγέτη βόσ την νησά, εμπήρε πιλ πρώτα γιουφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία και πρεγέτη βόσ την νησά εμπήρε κυρ πρώτα γιουφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία και πρεγέτη βόσ την νησά εμπήρε κυρ πρώτα γιουφθή έγγιζο. Σλήμανικ Μαρία πικράτσαμ ημνή αλ μουλέ ημία και πρεγέτη βόσ την νησά εμπήρε κυρ πρώτα γιουφθή έγγιζο. Slimalik Maria, grazie memli al mulei mie, perché ti posso in disampire che frotta giù fie, Gesù. Gloria al Mestiello, bello lo Spirito Santo. Maria, Santis Marina, Lentiomna, Lentis Fattaltana, Gesù Lentuile, Italina, Reticum, Lidem, Vanna. O Gesù Tiei, affrontando vinta, arresta mennata l'inferno, o genna l'erba e colla, l'attardau, l'andom zonta, l'unina di. Mi considerau, ferrava mistero, mentar gloria, metasna Maria, vedim te l'astema, verro, il Giuseppe. Sirna l'inti, vismeuiti, adismec, i Giuseppe, e con le tritenti, vismei, gaudati. Slimalik Maria, vi grazie mli al mulei mie, perché ti posso in disa, in bire che il frotto agli uffi e Gesù. Slimalik Maria, vi grazie mli al mulei mie, perché ti posso in disa, in bire che il frotto agli uffi e Gesù. Slimalik Maria, vi grazie mli al mulei mie, perché ti posti in disambire che il frotto gli uffi è Gesù. Slimalik Maria, vi grazie a me mi armo lei via, perché ti posti in disambire che il frotto gli uffi è Gesù. Slimalik Maria, vi grazie a me mi armo lei via, perché ti posti in disambire che il frotto gli uffi è Gesù. Slimalik Maria, vi grazie a me al mulei mie, perché ti posti in disa, in bile che il frotto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, vi grazie a me al mulei mie, perché ti posti in disa, in bile che il frotto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, vi grazie a me al mulei mie, perché ti posti in disa, in bile che il frotto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, vi grazie a me lì al mulei mie, perché ti posti in disa, in bile che il frotto agli uffi è Gesù. Slimalik Maria, vi grazie a me lì al mulei mie, perché ti posti in disa, in bile che il frotto agli uffi è Gesù. Gloria al Messiete, ben con lo Spirito Santo. Maria, Santis Marina, Lentiomna, Lentis Fattaltana, Gesù Litvile, Talina, Riticundi, Dampan, o Gesù Fiei, Affinat, Novitna, Arista, Minnarta, Linfer, o Genna, Lerver, Quella, Nattardau, Landom, Zonta, Lenina, Dia. Mi considerau, per l'Ames Mistero, Mintar Gloria, Metasitna Maria, Gita incoronata regina, mezzrinità addissa.
1: Istirna li jinti bisma wet li tqaddes ismek iġi saltnatek ikulli trid jintk bis-sema għajdu fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek berkenti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek berkenti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijak Ġesu. Slima lik Maria, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, berkenti fost in-nisa, imbirek il-frotta ġuftijak Ġesu.